0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar, Facebook-ga, YouTube-ka iyo barta internet-ka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa 4-13-ka bisha May sanadka 2026. Afrikada Bari waa 5-tii galabnimo oo Gowa. Waxyaabaha aan ku soo qaadi doono barnaamijka dunida iyo maanta waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka iyo xubno matalaya mucaaradka oo muqdisho ku yeeshay kulan ay safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriisku qabanqaabadiisa lahaayeen. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ka degay Shiinaha waa booqashadiisii koowaad muddo xileedkiisa labaad ee aqalka cad. Ingiriisku waxa uu maraakiib iyo diyaarado dagaal u dirayaa marinka Hormuz. Faransiiskuna waxa uu ku dhawaaqay dhowr iyo 20 bilyan oo maalgashi ah oo ku samaynaya qaaradda Afrika. Soomaaliya oo ka mid ahay dalalka ka qayb galay shirka Faransiiska iyo dalalka Afrika maxay uga faa'iidaysanaysaa?
1: waxaa laga faa'iidaysan doonaa sektoro badan ama qaybo badan oo ka mid ah ay ka mid yihiin xagga beeraha iyo tiknolojiyada AI-da ay ka mid tahay. marka Soomaaliya runtii fursad weyn baa ka furan.
0: dalal badan oo Afrikana waxaa walaac laga muujinayaa faafitaanka kooxaha xag jirka. qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo galabta uu soo saaray Liibaan Cabdi Warsame anigoo Maxamed Baashiina aan idinla socodsiin doono. marka horese dhegaystayaal, waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. galabtana waxaa noo waramaya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. Cabdiraxmaan,
2: mahadsanid Maxamed. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa gaaray magaalada Beijing xilli uu bilaabayo booqasho rasmi ahayd tii ugu horreysay ee madaxweyne Maraykanka ku tago Shiinaha muddo ku dhow 10 sano. wadahadallada uu la yeelay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay diiradda saaraan xidhiidhka ganacsi ee murugsan, dagaalka Iran, iyo hubka Maraykanku ka iibiya Taiwan. rasaas ayaa laga maqlay aqalka senatka ee Filibiin, halkaasoo senator Ronald de la Rosa uu magangelyo ka raadsaday si looga hortago in loo gacangeliyo maxkamadda dembiyada adduunka. Ronald de la Rosa waxaa lagu weydiiyey inuu ku lug lahaa dilal badan intii uu socday dagaalkii daroogada ee madaxweynihii hore ee dalkaas Rodrigo Duterte. dowladda Faransiiskuna waxay 1700 qof ku karantiishay markab dalxiis oo ku xidhan magaalada Bordeaux kadib markii rakaab ka mid ahaa uu u dhintay fayraska loo malaynayo inuu yahay norovirus. qiyaastii 50 qof oo kalena waxay muujinayaan calaamadaha fayraskaas. madax xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Volker Turk ayaa dalbaday baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo duqeymo cirka ah oo ay kala geysteen ciidamada Nigeria iyo Chad. wuxuu sheegay inay kaargagixeen eedeymaha sheegaya in ugu yaraan 100 qof oo rayid ay ku dhinteen weeraradaas. wasaaradda arrimaha dibadda Ghana waxay sheegtay inay daadgurayn doonto ku dhowaad 300 oo muwaadiniintooda oo ku sugan Koonfur Afrika kadib mudaharaadyo ka dhanah dadka ajnabiga ah halkaas muddo ka taagna. saraakiishu waxay sheegeen in Ghanaiyiin badan oo walaacsan ay gargaar ku codsadeen safaaradda dalkooda ee ku taal Pretoria. Boqor Charlesna waxa uu gudoomiyey furitaanka rasmiga ah ee baarlamaanka Britain, iyadoo su'aalo ay weli ka taagan yihiin mustaqbalka ra-iisul wasaare Keir Starmer. waxaa sii xoogaysanaya wararka sheegaya in wasiirkiisa caafimaadka Wes Streeting uu tafaxaydan yahay inuu hoggaanka xisbiga iyo kursiga ra-iisul wasaarehaba kula tartama mudan Starmer. maalgashada Australiana ayna waxa uu sheegay in la joojiyey qorshe lagu dhisayay hudheel lagu magacaabo Trump Hotel oo qiimihiisu ku kacayay $500 million, isagoo ku sababeeyey in magaca Trump uu haatan noqday mid sumcad xumo ehel u ah. hay-adda Trump Organization waxay sheegtay in mashruucaas uu baaqday kadib markii ciddii waday ay ku guuldareysatay gudashada waajibaadkoodii. jilaaga reer Nigeria Alhaji Kubo ayaa isna ku geeriyooday dalkaas isagoo 40 jir ah. xidigan caanka ka ahaa shirkad filimeedka Nollywood ayaa ku dhintay isbitaalku yaal magaalada Lagos, halkaasoo lagaga daweynayay xanuunka kansarka. waxa uu caan ku ahaa doororkiisii filimada jacaylka, si gaar ah filimkii caan baxay ee Weekend Gateway iyo muuqaalka heesta caanka ee Johnny ee ay qaado Yemi Alade. hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Reform waa Nigel Farage ayaa ay baaritaan ku wadaan guddiga ilaalinta anshaxa baarlamaanka Britain, iyagoo ku haysta kadib hadiyad lacageed oo dhan oo 5 milyan oo gini ah oo uu helay iyo sifadii ay lacagtaasi ku soo gashay. baaritaanka waxaa lagu eegayaa inuu jabiyey xeerarka, isagoo aan si rasmi ah u shaacin lacagtaas oo uu bixiyey maalqabeen British ah oo maalgashiyo ka sameeya lacagaha dijitaalka fadhigiisuna yahay dalka Thailand. Farage ayaa sheegay in 50 milyan ee gini ay ahayd hadiyad shakhsiyeed oo aan wax shuruud ah ku xidhnayn isla markaana aan wax xeer ah jabin. Wuxuu hore u sheegay in lacagtan ujeedka loo isticmaalayay ahaa kharashaadka ammaankiisa. Maxamed.
0: Aday umadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo wararka caalamka ah ee b b c da soo jeedinayay ikhyaar ee u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka oo faahfaahsan. galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale aynu ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay kulan u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socday mucaaradka kaasoo la doonayo in xal loogu helo khilaafka ka taagan doorashada iyo dhammaadka muddoxeedka dowladda federaalka shirka oo ka dhacay garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ayaa waxaa qabanqaabadiisa lahaa safaaradaha ingiriiska iyo maraykanka ee soomaaliya kuwaasoo doonaya in hogaamiyaasha soomaalidu ay xal u helaan khilaafkooda haddaba wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaan goor dhoweed ka waraystay wararka la xidhiira shirkaasi
3: maxamed waa mahadsan tahay kulanku wuxuu ka dhacay xarun ay leedahay hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa oo ku yaala xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee uu ku yaala gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle labada dhinac min laba xubnood ayaa shirka uga qayb gashay dowladda federaalk waxaa joogay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax jaamac halka dhinaca kale ay fadhiyeen madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani iyo madaxweyne hore shariif sheekh axmed bilowgii kulanka waxaa ku weheliyey safiirka ingiriiska ee soomaaliya iyo siyaayaha safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho bilowgii markii kulan kala furay waxaa halkaasi looga baxay xubnaha soomaalida oo keliya muddo 5-40 daqiiqo ka badan ayay wada hadlayeen ajendaha ugu weyn ee dooduna waxay ahayd khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax jaamac waxay soo bandhigeen ilaa hadda ee horumarka laga sameeyey doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka ee laga qabtay muqdisho iyo tidhawaan laga qabtay koonfur galbeed waxay sheegeen in waxyaabaha technicalka ama farsamada ah ee ay doonayaan in laga saxo inay diyaar u yihiin dhankooda in laga saxo laakiin dhinaca kale waxay soo jeediyeen in aanay hadda taasi suurtagal ahayn oo hadda waqtigii ama muddoxeedkii dowladdu uu dhammaad yahay 15 bishana uu ku egyahay loona baahan yahay in laga heshiiyo nooca doorashada ee uu dalku aadayo iyo sidoo kale in lagu saleeyo dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee 2012. Dabcan waxaa halkaasi ka muuqatay kala aragti duwanaan markii horeba bannaanka taalo oo labada dhinaca ay isku khilaafsanaayeen muddo markii wadahadalku u socday oo ay ismari waayeen ayay haddana kusoo laabtay xubnaha ee labada ah ee ka kala socday safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska ee magaalada muqdisho dabcan wadahadaladii ayaa sii socday dowladdu waxay ku adkaysatay in guddi farsamo loo qabto oo ay dhinacyadu guddi farsamo iska soo xulaan si arrimaha farsamo ee doodu ka taagan tahay ay usoo dhiraandhiriyaan ugu dambeyn heshiis looga gaaro laakiin dhinaca kale waxay u arkayeen arrintaas inay tahay in madaxweynuhu doonayo inuu wadbo muddaxeedkiisa 15-ka bisha ku eeg sidaa daraaddeedna uu helo 15-ka kadib in wadahadaladu sii socdaan oo guddiyada farsamadu ay sii jiraan taasina aanay hadda diyaar u ahayn dabcan halkaas ayuu kulanku ku istaagay waxaa lagu ballamay in maalinta berita ah oo khamiista ah dib la isugu soo laabto waxaa la filayaa in mucaaradku gaar ahaan madaxweyne siciid cabdilaahi dani iyo shariif sheekh axmed ay dib ugu laabtaan xubnaha kale ee mucaaradku ay caawa ku ballansan yihiin shir halkaasna uga sheegaan waxyaabihii ay kulanka kala soo kulmeen iyo waxyaabaha ay tahay inay la tagaan kulanka berri madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna dib waxay ugu soo laabteen madaxtooyada halkaasoo ayana ay kulamo kula geli doonaan xubnaha kale ee dowladda si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan habka iyo hanaanka ay doonayaan inay usii socdaan wadahadalada berri oo khamiisa sii socon doona maxamed
0: waayo ibraahim marka rajadu intee la eg tahay in dhinacyadu ay heshiis ka gaaraan khilaafka hadda ka dhex ogan
3: dabcan sida muuqata wadahadaladii maanta natiijo wax ku owla lagama gaarin sida muuqata uun keliya in dhinacyadu is arkeen oo miiska soo wada fariisteen taasoo

0: kaliya lagala dooda arrinta ku saabsan doorashada heer federaal oo iyana ay leeyihiin waxaan diyaar ka nahay in dhinacyada farsamada iyo waxyaabaha khilaafka ka taagan yahay aan xalka gaarno. Marka dabcan waxaad arkaysaa in kala fogaanshiyo halkaasi jiro. Madaxweynuhu wuxuu madaxweynadkiisii la daariyay 2022-kii aan iraahde uu ku egyahay 15 May, halka dowladdu leedahay dastuurka dib u eegista lagu sameeyey waa madaxweynadku waa 5 sano dabcan in ilaa 2027-ka, laakiin mucaaradku leeyihiin madaxweynuhu 15 bisha ayuu ku egtahay waanu miiska soo saaraa hadda in heshiis laga gaaro doorashada. Marka halkaas waxaa jirta in waqtiguna aad u ordayo oo khilaafkuna uu sii ballaaranayo, haddana dhinacyadu inaanay ilaa hadda rajo muuqata aan laga arkaynin in ay rabaan in ay natiijo saxa gaaraan oo ay wadahadalkooda soo gabagabeeyaan arrin heshiis lagu yahayna doorashada lagu aado. Marka rajadu waa 50% dadka qaarkii sida ay ka hadlayaan marka egto dhinacyada Soomaalida si dhinac kastaahi meeshiisa ugu dhegan yahay. Qolada mucaaradku waxay rabaan inay madaxweynaha waqtiga ka dhameeyaan yiraahdaana markaas kadib ma haysatid mandate oo waxay noqonaysaa in la wada hadlo oo meel dhexal isugu yimaado dalka madaxweynuhu doonayo in wada hadalladu sii socdaan oo aan arrinta 15 May ku aadan aan laga wada hadline laga wada hadlo arrimaha farsamo iyo in lagala heshiiyo doorashada federaalka oo tan maamul goboleedyada aan lagala hadlin. Marka waxaan ogaan doonaa arrintaas rajadeedu inta ay noqoto berri kulanka dhici doona oo Khamiista ah. Maxamed
1: Ibrahim, okay waaye. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho, Ibrahim Maxamed Aadan, oo iga waramayay wararka la xiriiray shirkaasi madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socday mucaaradka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Haddaba dhegeystayaasheena Facebook oo qodobkaasi kasoo aragti dhiibtay ayaa waxa ay yiraahdeen dhegeystahan lagu magacaabo Sakariye Xaaji Xuseen waxa uu yidhi, waxaan u malaynayaa in shirka Muqdisho ka socda inay ka soo baxdo natiijo wax ku oola, waayo dalkan uma baahna, buu yidhi, dib u dhac ama qalalaase. Dhegeysta kale sida la yiraahdo Ismaaciil Macalin Yuusuf waxa uu yidhi, waxaan joogaa Kismaayo oo uma malaynaya, buu yidhi, inay ka soo bixiso shirka xalan ee ka socda wax natiijaa, sababtoo ah, buu yidhi, xilligan waa kala guur, in wada hadal dhacana ma ahan, go'aan siyaasiyiinta Soomaalida ka yimidna maahane, waa arrin beesha caalamku ay dabada ka riixaysay, ayuu yidhi. Shirkii Kismaayo iyo kii xamar ee lagu kala kacay uunbuu la mid yahay, xalku waa in Soomaalidu ay wada hadasho, ayuu yidhi. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena Facebook oo aragtidooda kasoo dhiibtay shirka Muqdisho ku dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo xubno ka socday mucaaradka. Markaana Beijing, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku sii jeeda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha booqashadiisii ugu horreysay, ama waxa uu gaaray aan dhahay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha booqashadiisii ugu horreysay oo ku tago markiisa labaad ee uu xafiiska ku soo laabtay. Diiradda ugu weyn ee wadahadallada oo la yeelanaya madaxweynaha dhiggiisa ee Shiinaha Xi Jinping waxaa la filayaa inay ku jiraan xiriir ganacsi ee labada dal oo ah mid kacsan dagaalka Iiraan iyo hubka Maraykanka uu ka iibiyo Taiwan. Trump waxaa socdaalkiisa uu ku gaaray Beijing ku weheliya madaxda sare ee ganacsatada Maraykanka. Inta uusan ka bixin Washington, Trump waxa uu sheegay inay sidoo kale ay ka wada hadli doonaan Shiinaha arrimaha Iiraan, inkasta uu ku adkaystay inaysan u baahnayn caawinaadda Shiinaha si loo soo afjaro colaadda dhinaca Iiraan. Haddaba kulamada muhiimka ee dhinacyadu ay yeelanayaan waxaa warbixintan ku eegaya Faarax Lamaane.
2: Amniga magaalada Beijing iyo agagaarkeeda oo uu ku jiro fagaaraha Tiananmen la yiraahdo ayaa aada loo adkeeyey muddo maalmo ahna laga sii shaqaynayay, iyada oo markaasi baraha bulshada aada loogu wadaagayay xaflad weyn in la qaban doono. Socdaalka madaxweyne Trump ee Shiinaha waxaa ka mid ah wadahadallo uu la yeelanayo dhiggiisa Shiinaha, iyo sidoo kale xaflado uu ka qaybgeli doono iyo booqasho uu ku tegi doono macbadka la yiraahdo Temple of Heaven oo ah meel ay u cibaado tegi jireen imbaradooradii hore usoo xukumi jiray Shiinaha. Labada dhinac waxa ay rajaynayaan in shirka markaasi uu noqdo mid miro dhal ah. Shir madaxeedkan ayaa waxa uu u dhexeeya labada awoodood ee iminka ugu waaweyn adduunyada hogaamiyeyaashooda, aad ayaana isha loogu hayaa maadaama muddo sanooyin ah uu yahay kii ugu horreeyey ee heer noocaasa markaasi noqda. Muddo bilooyin ah xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha waxa uu gaaray halkii ugu hooseysay, gaar ahaan marka laga hadlayo aragtida madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump waxaa isaga u daran oo uu diiradda saarayaa dagaalka iminka uu kula jiro Iiraan, howlgallada militariga ee waddamada galbeedka, iyo mashaakilka arrimaha gudaha.

0: دمان لكن هيا باس وحي يسبدلين تضباطكن مستقبلك قناعسي يا عالمك ساري وكاعة حي سدك تاغن تايوان إيا لولنك تكنولوجيا دا عصري قاها إيادك أسي هورو مريسا أي أه الرموميس كسارن دقالها دين إيسا مرك اللفيريو دقالك بايع مشترك إمريكنك إيا حي سد إيران أي وحا أيهين أخبارا نوفعنين مدحوين الشي لكن أيديولوجيا أهان إيا سياسة أهان وحاوي أرن أو أركو إن أي قعان تسرسين أيسو سعودالك ترى موحا لو أركا إن أو يهي مد أساس كودغية إسكاشي دحمرة لبضر دنع مستقبلك أما حيسد إني كده حدلته سندها سو سعودا إسقوا لها اللي يور في ديانك ومركز كلها اللي أقل كعد كهر أنتي آنو وان ببحن شينها أيام مدحوين ترام محا والشيغي إن وضع هذا اللو دير ولي يالان أيو هو قاميها شينها كواس وكوس هابسن دقالك إيران شينها أيا وحا يسكد ديان إن أي سقون ير سعود نماءه وآن شرقان بدان لهين أن نقضان دالك النمضة دح دقايا مرايكن كأي إيران أو إمن كدقال كودو وبيشي سدحات كجرو بيجين وحاي كبيرتي باكستان يدا أمريكا سيدونيس إن إدحاد حادثو دقالك أي مرايكن كأي إسرائيل أو إسكولون عاكولة جيران إيران سراكيل جوكت بيجين إي إسلام أباد أيا وحاي صوبان ديجان قرشي شان قضبك كوان بيشي مارسو كاسو أجيددي سو أي تهي إن لغوصو أفجرو حبت جوجين مركز إلى دحدقو لبضا دنع إسلام مركان ديب لوفرو مرن بيوت كهرمس دنع كلانا مركز لفيريو داها قداشيسا سراكيش الشينها أيا وحا أي سيوناكسن أو أخيار نماءه وقرري حيان ساحيب بدودا دنع إيران إن أي مركز ستقان ميسك وضا هدلك شككو مجيرو هدبا إنكستو أو شينه أو سترتيب أه عليس أساريو سيدي هشيس لو قاري لا هدنا إن أي دونيان إن دقالك أو سواف جرمو سعودالك وزيرك الرميه دبدا إيران كتكي ودن كشينها عباس عراقشي تدباتكي هوري أيا وحا لو أركيا إن مركاسي أو موجينيو نوع سامين تأشينه أو كليه هاي بريق الدحي مريكنك أيا إساقونا إلقاره كو إيغي وحان رجيني يا أبو يري إن شينها أو أشيغو وحا أي أبهنهين إن لو شيغو أيو يري حقيها الرميه دبدا مريكنك ماركو روبيو أمريكانك وحا كلو اسكودايا إنو كوقان عيو شينها إن aanay markaas is hortaagin qaraar golaha amniga ee qaramada midoobay uu soo bandhigayo oo lagu eedeynayo ama lagu cambaareynayo weerarka Iran ay u geysanayso maraakiibta maraya marinbiyoodka Hormuz kadib markii Ruushka oo codka fiitada ah ku soo rogay hindise hore loo soo jeediyay arinta kale ee labada wadan ay isla eegi doonaan waxa ka mid ah arinta Taiwan taasoo ah mid ay ka wada xajoon doonaan labada madaxweyne inta booqashadan ay socoto December tii aanu soo dhaafnay Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay qorshe 12 bilyan oo dollar ah oo hub lagu siinayo Taiwan taasoo ka caraysiisay xukuumadda Shiinaha. Todobaadkii horena Marco Rubio waxa uu sheegay in arrinta Taiwan ay ka mid tahay arrimaha ay labada dhinac ka wada hadli doonaan. Shiinuhu dhinacooda waxa ay bidaamiyeen in Taiwan ay markaasi muhiimad u leedahay wada hadallada isla markaana wasiirka arrimaha dibadda Wang Yi waxa uu sheegay todobaadkii hore in uu rajaynayo إن مركزي أمريكانكو أي سيوناكسن وحوشان وحلقها اللي دونه مر او تليفونك كلها اللي ماركو روبيو بيجين أي أيانا دين عكالي وحاي سيوو دا عليس إن أي سارتو يضا او مركزي دياري دهي دادقالك إيا مراكيب تهي دادقالك أي مركزي كو غافوريغيان تايوان وحاكالو لبدا ودن أي كوو دا هاللي دونان دين عا بايع مشتريغا وحاكالي او لبدا ودن أي سلسو قادي دونان مستقبلك قرادك معملك او لبدا لنعبا يادو دانينيان يادو الشينها سنوينك يقدم بي وحوق ساري سيدي او هورو مارين لها قرادك معملك
1: أذيو مادسيني هاي فارح لماني وبحنتا سي سوچي دينا يي مدحينها مرايكنكا دونالد ترام او غاري دالكا شينها الكولي عندنا دقي سنة يسانا وبي بي سي
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Ururka dhaqaatiirta xuduudaha lahayn ee MSF ayaa sheegay in Soomaaliya iyo gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya ay qarka u saaran yihiin xasarad dhanka cimilada ah kadib 4 xilli roobaad oo isdaba jooga oo baaqday. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii November ee sanadkii hore ku dhawaaqday xaalad abaareed oo degdeg ah. هذا هو وربحنته MSF وحاسو تشيدريسة فاضمة معلنا بكر
3: Ururka ayaa sheegay in ka badan 6.5 milyan oo qof oo qiyaastii hal ka mid ah 4 qof oo Soomaali ah ay haatan wajahayaan heerar sare oo cunno yaraan ah oo degdeg ah. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa qatar ku jira sida uu ururku sheegay. In ka badan 1.8 milyan oo caruur ah oo ka yar 5 sano oo ku nool gudaha Soomaaliya ayaa la filayaa inay la kulmaan nafaqo darro degdeg ah sanadkan 2026. Ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn MSF ee Soomaaliya waxay ka jawaabayaan dhibaatadan sii kordheysa ee bini'aadamnimo iyo isbeddelka cimilada balse baahiyaha jira ayaa aad uga badan kheyraadka la heli karo ayaa inta lagu sii daray qiyaastii 3.3 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya abaarta iyo colaadaha awgood halka in ka badan 50 kun oo qof ay u gudbeen Itoobiya si ay u raadsadaan biyo iyo gargaar sida ay sheegtay adda qaxootiga ee qaramada midoobay goobaha barakac ee ku yaala hareeraha Baydhabo iyo Gaalkacyo ayaa si degdeg ah u buuxsamaya qiimaha biyahana waa uu kordhay si ka baxsan awoodda inta badan qoysaska halista cudurrada biyaha ku faafa ayaa sidoo kale sii kordheysa sababo la xiriira tirada badan ee dadka isticmaalaya isla ilaha biyaha ee xaddidan mararka qaarna aanan ammaan ahayn ayuu ururka inta raaciyay sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha bini'aadnimada OJA Puntland oo ay Gaalkacyo ku taalo qiyaastii 170 ceel biyood iyo ceelal qodmo fudud ah ayaa shaqeyn waayay ilaa December 2025 taasoo si weyn u xadidaysa helitaanka biyo nadiif ah ee bulshooyinka cadaadiska ba'an ku jira xarunta MSF ee Baydhabo ayaa la daalaa dhacaysa culays dhaafsiisan awooddeeda iyadoo daaweynaysa bukaanno ka badan intii ay awooday waxaana horey loo diiwaan geliyay tira aad u badan oo caruur nafaqo darro ba'an ay haysa ah sida MSF ay sheegtay xaaladan ka sii dareysa bilowga xilliga abaaraha ayaa muujinaysa in xaaladu ay ka sii dari doonto bilaha soo socda ayaa ay tiri MSF Saameynta roob la'aanta isdaba joog ah waxa ay ka gudubtay xuduudaha Soomaaliya koonfurta gobolka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan dhulka hoose ee qallalan ee u dhow xadka Soomaaliya sida gobolada Afdheer iyo Shabeelle roob yarida ayaa sababtay dhimashada xoolaha biyo yari daran iyo kororka cunno yaraanta bulshooyinka xoolo dhaqatada ayaa waayay ilahoodii nololeed tartanka ka dhashay kheyraadka biyaha oo yaraanayana waa uu sii kordhaya MSF ay inta raacisay qiimeyn ay sameeyeen xafiiska caafimaadka ee gobolka Soomaalida Itoobiya ay la kaashadeen MSF ee gobolada Afdheer iyo Shabeelle ayaa muujisay baahiyo degdeg ah oo dhinacyada biyaha iyo nafaqada ah iyadoo awoodda caafimaad ee maxalliga ah ay culays ku tahay xaaladan waxaa sii xumeynaya iyadoo hay'ado badan oo caafimaad iyo gargaar ay dib uga baxayaan sababo la xiriira dhaqaale yari halka qiimaha shidaalka ee kordhay oo la xiriira xiisada bariga dhexe iyo caqabadaha sahayda ay sii adkaynayaan ka jawaabida xaaladaha degdega ah hase yeeshee iyadoo baahiyaha ay sii kordhayaan MSF waxa ay sheegtay in taageerada maalgelinta caalamiga ah ay aad hoos ugu dhacday qorshaha baahiyaha iyo jawaabta bini'aadnimada ee Soomaaliya 2026 ayaa helay kaliya 17.9% oo maalgelin ah sida ay sheegtay OJA barnaamijka cunnada adduunka ayaa yareeyay gargaarka cunnada degdega ah ee ka badan 2 milyan oo qof ilaa wax ka yar 600 oo kun oo qof taasoo ka dhigan in hal ka mid ah 7 qof oo Soomaali ah oo baahan gargaar cunno ay hadda helaan in ka badan 300 oo kun oo qof ayaa sidoo kale lumiyay helitaanka biyo nadiif ah sababo toos ah oo la xiriira maalgelin la'aanta in ka badan 70 xarumood oo caafimaad ahna waa la xiray gudaha Puntland iyadoo 4 xilli roobaad oo isdaba joog ay fashilmeen oo ay malaayiin qof xaalad degdeg ah geliyeen MSF waxa ay ugu baaqaysaa deeqbixiyeyaasha inay si degdeg ah dib ugu soo celiyaan oo markaas ay u kordhiyaan maalgelinta jawaabta bini'aadnimo
1: Fadoma ala bukar ayuu maasantahay oo bixintaasi ay hay'adda MSF soo saartay soo jeedinaysay. Boqortooyada Ingiriiska waxay sheegtay inay ku biirin doonto diyaarada aan duuliyaha lahayn, diyaarada dagaal iyo markab dagaal hawlgal wada jira oo loogu talagalay ilaalinta maraakiibta maraysa marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Wasiirka difaaca ee UK ayaa ku dhawaaqay qorshahan oo halkaas lagu daabulayo nidaamyo iskood u shaqeeya oo lagu ogaado laguna nadiifinayo miinooyinka badda, doomaha iswada iyo diyaaradaha dagaalka si ay uga qayb qaataan tallaabooyinka lagu xaqiijinayo badqabta maraakiibta ganacsiga ee goosheysa marinkaasi. Fardoosasha Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haysa.
4: Wasiirka arrimaha difaaca dalka Ingiriiska ayaa arrintan kaga dhawaaqay shir muuqaal ah oo ay yeesheen wasiirada arrimaha difaaca in ka badan 4 dal talaadadii. Qorshahan Ingiriiska uu ku taageerayo furitaanka marinka Hormuz wuxuu ka kooban yahay nidaamyo isku dhashaqaya oo lagu ogaado laguna nadiifiyo minooyinka badda ku jira, doomaha droneska ah iyo diyaaradaha typhoonka ee ilaalinta hawada. In ka badan 40 wadan ayaa ku lug leh hawlgalkan, sida uu sheegay Haley, waxayna bilaabi doonaan markay waqtigu u saamuxo. Muddo bilooyin ah ayaa laga joogaa tan iyo markay Iran ay xirtay marinka Hormuz oo kamida marinada ugu mashquulka badan ee shidaalka lagu safriyo dunida, taasoo jawaab u ahayd weeraradii Israa'iil iyo Mareykanka oo iswata ay ku qaadeen 28-kii bisha Febraayo ee sanadkan dalka Iran. Dhanka Mareykanka, waxa uu xanibaad ku soo rogay dekedaha Iran si uu cadaadis ugu saaro Tehran inay aqbasho shuruudaha dhankiisa ka imaanaya, balse waxay noqdeen tallaabooyin aad uga caraysiyay Iran. Qiyaastii 20% shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ee dunida ayaa mara marinkan Hormuz, waxaana xanibaadda marinka Hormuz ay sababtay in qiimaha shidaalka adduunka uu kor u kaco. Arrintan ka soo yeertay wasaaradda difaaca ayay ku sheegeen inaysan ahayn mid cusub oo horaba gobolka ay ka howlgaliyeen in ka badan 1000 askari oo u dhashay dalka Ingiriiska, qaybna ka ah howlgallada difaaca ee Bariga Dhexe, kuwaas oo ay ku jiraan kooxaha ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo cutubyo diyaaradaha dagaalka degdega ah. Waxay wasaaraddu faahfaahin ka bixisay qarashka ku bixi doona howlgalkan, kaasoo lagu sheegay 115 milyan oo lacagta Ingiriiska. Sida qorshaha uu dhigayo markabka lagu magacaabo HMS Dragon oo burburiya difaaca hawada ah ayaa ku sii jeeda Bariga Dhexe, waxaana la sheegay inuu ka qayb qaadan doono howlgal kasta oo lagu sugayo amniga marinka. Waxay intaasi wasaaraddu ku dartay inuu jiro markab kale oo Ingiriiska laga leeyahay, kaasoo lagu qalabeynayo qalab cusub si haddii loo baahdo howlgal dheeraad ah uu fulin karo. Ku dhawaaqistan ayaa ku soo aaday xilli John Haley uu taageeradiisa u muujiyey Keir Starmer, ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska, iyadoo oo 10 mudane oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ay ku baaqeen inuu iscasilo. Afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in wasiiradu ay isku raaceen in mudnaanta koowaad ay weli tahay dib u furidda marinka Hormuz si maraakiibta caalamiga ah ay fursad ugu helaan inay dib u bilaabaan socdaalkoodii.
1: Warbixintaas waxaa soo jeedinaysay fardiisasha Cabdiraxmaan. Dowladda Mareykanka ayaa muujisay walaac ku saabsan faafitaanka kooxaha mitiinta xag jirka ah ee ka howlgala galbeedka Afrika, gaar ahaana gobolka Saaxil iyo harada Chad. Kooxaha warbixintu sheegtay ee Mareykanku ay sheegeen waa Alqaacida iyo Daacish. Maamulka Trump ayaa ka digay in mitiintu ay ku xoogaysanayaan galbeedka Afrika kadib markii ay sheegteen in lagu jabiyey Iraq iyo Siriya. Warbixintan Mareykanku oo macluumaad badan xambaarsan waxaan goorsii horeysay kala sheekaystay Xasan Sheekh Cumar oo isha Soomaaliye.
5: Baashe uu Mareykanku waxa uu ku sheegay arintan warbixin uu ku faafiyey istaraatiijiyadiisa cusub ee la dagaalanka argagixisada ee sanadka 2016-ka. Warbixintaasi maamulka Trump waxa uu ku soo qaatay galbeedka Afrika, gobolka Saaxil iyo harada Chad oo markaasi ku taala xadka waqooyiga dalka Nigeria, waxana uu ku tilmaamay meel ay ku badan yihiin dagaalyahanada xag jirka ah, kuwaas oo sida Mareykanku uu sheeganayo markii lagu burburiyey xarumahoodii Bariga Dhexe ay hadda u soo guureen qaaradda Afrika qaybo ka mid ah. Gobolka Afrika waxa uu la tacaalayaa sidaynu ognahay dhibaatada kooxaha kacdoonka wada, taas oo Mareykanku uu ku tilmaamay inay sabab u tahay daciifnimada dowladaha Afrika. Khubarada amniga, gaar ahaan nin lagu magacaabo Dr. Kabiru Adamu, ayaa waxa uu sheegay in warbixintani ay ka hor imaanayso habraacyadii hore loo qoray ama la soo jeediyey, waxaana ku jira wiiro hadallo badan oo siyaasadeed. Tusaale ahaan, waxaa ku jira in madaxweynaha hadda uu tilmaamay in markii uu xukunka yimid uu burburiyey kooxaha Daacish iyo Alqaacida ee Ciraaq iyo Suuriya, intaa kadibna waxay dib ugu laabteen buu yiri Afrika, sida uu ku sheegay qorshaha dowladda, gaar ahaana qorshihii uu kala wareegay maamulkii isaga ka horreeya ee Biden, taas oo ogolaatay in arintani ay dhacdo ama isbeddel uu yimaado marka la eego qorshihii hore iyo kan hadda Trump uu wado.
1: Xasan, marka ma sheegay magacyada dalalka uu sheegay in kooxaha istaahi ay ku xoogaysanayaan?
5: Taram waxa uu xusay maxamedow 6 meelood oo Afrika ah oo uu sheegay in kooxahani ay dib ugu soo laabteen, kuwaas oo ay ka mid yihiin galbeedka Afrika, gobolka Saaxil, harada Chad, Mozambique, Suudaan iyo Soomaaliya. Mid ka mid ah ujeedooyinka istaraatiijiyadda cusub ee ka hortagga argagixisada ee Mareykanka ee uu ku dhawaaqay ayaa ah in laga hortago faafitaanka kooxaha argagixisada ee ujeedadoodu ay tahay inay weeraraan Mareykanka, sidoo kalena xoogga la saaro ilaalinta dadka Masiixiyiinta, uu sheegay Taram. inay la kulmaan qataro gaar ahaan ay kala kulmaan dalal Nigeria ay ka mid tahay si kastaba ha ahaatee Dr. Kabiru Adam waxa uu sheegayaa intani aysan horseedi doonin in Mareykanku dhiso saldhigyo military
1: way Hassan warka Mareykanku ma sheegay waxa uu ka caawin kara dalalkan oo sheegay inay halis dhinaca argagixisada la kulmayaan
5: aan qorshahan Mareykanka waxa la leeyahay oo dadka qabarada ee amniga ka faalood ay sheegayaan inaanu dhisi doonin saldhigyo iyo agab kale oo kula dagaalamo balse waxa la leeyahay waxu diri doona kooxo yar yar oo jeedadu tahay inay ka caawiyaan dawladaha Afrika inay isdifaacaan qodobkan marka waa in Mareykanka uusan qaadan doonin mas'uuliyadda tooska ah balse dalalka Afrika ay qaadan doonaan mas'uuliyadda iyadoo la kaashanayo Mareykanka arinta labaad waa in la xoojiyo xiriirka u dhaxeeya amniga iyo ganacsiga taasoo macnaheedu yahay meel kasto oo markaasi gacan ka geysanayo in la daboolo baahiyaha ganacsi iyo waxyaabaha loo baahan yahay dadka qabarada waxay leeyihiin fahamkeena waddan kasta waa inuu go'aamiyaa danihiisa iyo waxa uu isku dayayo in uu ka gaaro xiriirka amni iyo la dagaalanka argagixisada ee ka dhaxeeya isaga iyo dalalka gobolka ku yaala dawladda Mareykanka waxay sheegtay baasho inay si wadi doonto wada shaqeynta ay la leedahay dawladaha Afrika ee wajahaya qataraha kooxaha ISIS iyo Al-Qaeda kuwaas oo halis ku ah baalayir Mareykanka balse sida la sheegay ilaa ay dalalkaasi xaqiijiyaan amniga xuduudahooda oo ay xiraan dhammaan meelaha ay argagixisadu ka soo geli karto Mareykanka dabcan talaabooyinkiisu ma caawin karaan oo kaliya ayaa lagu yiri warbixintaasi
1: adayo maadsan yahay horyaha BBC da Xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ahaa oo arrintaasi faahfaahinaya walaaca laga muujiyay faafitaanka kooxaha mitidiinta xagjirka ee ka howlgala galbeedka Afrika gobolka saaxilka iyo harada Chad akhyaarta aad dhegaysatay haddii iminka aad ku sugantihiin bariga Afrika saacadu waxa ay dul taagan tahay shantii iyo barkii galabnimo xilligan oo kalena waxa aad naga barateen wararka BBC da oo ragal celisa Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayaa markana u diyaara
6: madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray magaalada Beijing xilli ay bilaabmayso booqasho rasmi ah intii ugu horeysay madaxweynaha Mareykanka ku tagay Shiinaha muddo ku dhow 10 sano wadahadalada uu la yeelay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa inay diirada saaraan xiriirka ganacsi ee murugsan dagaalka Iran iyo hubka Mareykanka ee iyo Taiwan rasaas ayaa laga maqlay aqalka sanadka Filipiin halkaasoo senator Ronald De La Rosa uu magangeliyay ka raadsaday si looga hortago in looga cangeliyo maxkamadda dambiyada adduunka Ronald waxaa lagu weydiiyay inuu ku dhuglaa dilal badan intii uu socday dagaalkii daroogada ee madaxweynaha hore ee dalkaas Rodrigo Duterte dowladda Faransiiskuna ku nidaam qol qof waxay ku kana tiishay markab dalxiis oo ku xidhan magaalada Bordeaux kadib markii rakaab kamid ahaa uu dhintay fayraska loo maleeyay inuu yahay Noro qiyaastii 10 qof oo kale ayaa muujinaya calaamadaha cudurkaas madax uguudaadana ee qaramada midoobay Falkaar Toogna wuxuu dalbanayaa baaritaan madax banaan oo lagu sameeyay duqeymaha cirka ee kala geysteen ciidamada Nigeria iyo Chad wuxuu sheegay inay ka gagixeen eedeymaha sheegay in ugu yaraan 100 qof oo rayida ay ku dhinteen weeraradaas wasaaradda arrimaha dibadda Ghana waxay sheegtay in dad gurayn doonto ku dhawaad 300 qof oo muwaadiniinteeda oo ku sugan Koonfurta Afrika kadib mudaharaadyo ka dhana dadka ajnabiga ah halkaas muddo ka tagna saraakiishu waxay sheegeen in Ghanaian badan oo walaacsanay gargaarka codsadeen safaaradda dalkooda ee ku taalla Pretoria Dr. Charles waxa uu gudoomiyay furitaanka rasmiga ah ee baarlamaanka Britain iyadoo su'aalaha ay wali ka taagan yihiin mustaqbalka ra'iisul wasaaraha Starmer waxa uu xogaysanayaa wararka sheegay in wasiirka caafimaadka Wes Streeting uu tafaxaydan yahay inuu hoggaanka xisbiga iyo kursiga ra'iisul wasaaraha kula tartamay Starmer maalgashada Australianina wuxuu sheegay in la joojiyay qorshaha ay ku dhisayeen hudheer lagu magacaabo Trump oo talo qiimihii isku kacay halbilyan oo dollar isagoo ku sababay in magaca Trump uu haatan noqday mid sumcad xumo ehelwa hay'adda Trump Organization waxay sheegtay mashruucaas uu baaqday kadib markii cidii waday ku guuldareystay gudashada waajibaadkeedii jilaaga reer Nigeria laga sukuubana waxa uu ku geeriyooday dalkaas 44 jir ah xiddiga gancaanka ka ahaa shirkadda filmeedka Nollywood ka ayaa ku dhintay isbitaalka yaal magaalada Lagos halkaas oo lagaga daweynayay cudurka kansarka waan ku doorarkiisa filimada jacaylka si gaar ah filimanti aan baxay ee taxana ahaa Weekend Gateway muqaalka istaanka Johnny ay qaado Yemi Alade ugu dambeyn hoggaamiyaha xisbiga midigta fogaa reform Nigel Farage ayaa baaritaan ku wadaan gudiga ilaalinta shacab baarlamaanka Britain kadib hadii lacageed oo 5 milyan oo guni ah oo gudoomay baaritaanka ayaa eegay inuu jabiyay xeerarka isagoo si rasmi ah u shaacin lacagtaas uu bixiyay maalgabeen British ah oo maalgashi ku sameeyay lacagaha dijitaalka kana shaqeeyay Thailand Farage ayaa ku doodaya 20 milyan ee ginaa ahayd hadii shakhsiyeed waan wax shuruudi ku xumeen isla markaana uu xiray jabin wixii hore uu sheegayna waxaan hore uu sheegay in lacagta loo isticmaalay kharashada maankiisa maxamed
1: Abdirahmaan Cali Dhimbil ayuu ahaa oo wararka Rogal Celiska BBC da soo jeedinayay. Barnaamijka dunida iyo maanta ee laanta af Soomaaliga ee BBC da ayaa dula dhageysanaysan. Shir ay si wada jir ah u marti geliyeen Kenya iyo Faransiiska oo loo maalmood socday kana socday magaalada Nairobi ayaa la soo gabagabeeyay. Hoggaamiyaha kala socday dalalka Afrika iyo ganacsato ayaa ka qayb galay kulankaasi. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay dib u habeyn lagu fududeynayo helitaanka amaahda la sameeyo, isagoo sheegay in dalalka Afrika ay wajahayaan aragtiyo halis ah oo aan cadaalad ahayn oo ay qaabeeyaan ama ay qabaan deyn bixiyaasha. Madaxweyne Emmanuel Macron ama madaxweynaha Faransiiska ayaa isla shirkaasi kaga dhawaaqay 23 bilyan oo euro oo maalgashi ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay ayaa ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka. Ismaan Cabdi Xasan ayuu uga warramay.
7: Shirkan runtii ahmiyad weyn ayuu muujinayay oo ku saabsan muhiimadda ay Afrika u leedahay maanta dunida, in Afrika aysan ahayn Afrikadii hore. Inta shirarka lasugu yimaado gargaarka bini'aadamo ama aid loo qoondayn jiray, laakiin Afrika maanta ay tahay mid ku dhisan partnership iyo wax wada lahaansho oo ku saabsan xagga maalgelinta, xagga teknolojiyada, xagga maxaan ku yiraahdaa in dhismaha. Runtiina waxa uu taabanayay in maanta Afrika ay tahay meeshii ugu habboonayd ee dunida inay maalgashato ay tahay, oo runtii ay yimaadeen ganacsato badan oo dalka Faransa ka socotay iyo ganacsato badan oo Afrikaana oo ka kala yimid qaaradda geeseeda oo dhan. Marka waxaan isleeyahay shirku wuxuu ahmiyadiisu ahaa sidii Afrika iyo France ay si isbahaysi wada jir ah wax u wada qabsan lahaayeen oo inta badan ay ku salaysnayd maalgelinta dhankeeda.
8: Wasiir, marka madaxweyne Macron wuxuu shirka ka sheegay maalgelin 22 bilyan ah, marka Soomaaliya markaad fiiriso dhankaas maxaad isleedahay waa kaga faa'iidaysan kartaan?
7: Waa runta lacagta uu madaxweynaha France kaga dhawaaqay inuu Afrika ku maalgelin doonaan oo lacag $22 bilyan ah way jirtaa. Waxaan laga faa'iideysan doonaa sektoro badan ama qeybo badan oo kamid ah, ay kamid yihiin xagga beeraha iyo teknolojiyada AI-da ay kamid tahay. Afrika oo haddirtaa runtii ay aad ugu hooseyso la rabo in aad loo soo kobciyo. Waxaa kaloo ku jira energy-ga iyadana oo ay ku tamid tahay tamarta isugu jirta shidaalka iyo energy-ga ay green energy-ga. Marka Soomaaliya runtii fursad weyn baa ka furan oo xagga energy-ga hadday noqoto iyo xagga hadday noqoto dibudiska iyo xagga hadday noqoto beeraha iyo kalluumeysiga. Marka fursad weyn baa nooga bannaan dowlad ahaan iyo ganacsato ahaanba in maalgelintaas France hadda uu ku dhawaaqay madaxweynaha Macron, madaxweynaha France ee Afrika lagu maalgelinayo maanta looga dhawaaqay magaalada Nairobi, aan qeyb muhiim ah insha Allah ka qaadan doona dowladaha waddan yiraahdo.
8: ganacsatadii la socotay madaxweyne Macron ama kuwii kale shirka ka soo qayb galay, maxaad iyaguna aad ka aragteen in ay ku maalgashan karaan, gaar ahaan markaad dalkaaga fiiriso ood isleedahay fursadahaas ay Soomaaliya haysata ay u baahan tahay in loo maalgeliyo?
7: ganacsatada Faransiiska ay joogtay 12 bilyan oo ka tirsan lacagta uu ku dhawaaqay madaxweynaha France, private sector-ka Faransiiska ka imaaneysa, qeyb ka mid ahna ganacsato oo Afrikaana ay ka imaaneysa oo waxaa ka mid ah ganacsadihii weynaa Nigeria ee uu bilyaneerka ahaa. Marka Soomaaliya mar walbaba maanta waxay taagan tahay fursadii ugu weyneyd ee xagga maalgashiga ah, waxay taagan tahay fursadii ugu weyneyd ee runtii indhaha caalamka soo jiidan lahaa oo ka gedisan sidii ay ahaan jirtay 30 sano u dambeeyey. Marka waxaan isleynahay fursad weyn baa nooga furan dowlad ahaan iyo ganacsato ahaan. Shirkuna wuxuu ahaa maalmo kooban, laakiin hirgelintiisa iyo maxaan ku irahdaa follow up-kiisaba wuxuu qusan doonaa bilaha soo socda, sanadaha soo socda, sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirkaas u dhexeeya labada dhinac.
8: Wasiir, shir dhacay maalintii Isniinta oo ka qayb gashay, waxaa looga hadlayay Afrika in ay codka diidmada qeyxana vetoga ay qaramadu ku yeelato, bal shirkaas asna maxaad nooga sheegi kartaa?
7: Cusbana oo maadsantahay, shirkaasi tushalay maalinta Isniinta ahaa qeybtii ugu horreysay ee shirarkii aan ka qaybgelina ayuu ahaa. Waxaa kasoo qaybgalay wasiirar badan arrimaha dibadeed oo Afrika ah. Waxaa wada shir gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee France. Ujeedka shirkaasna wuxuu ahaa maadaama Afrika oo ay ku nooshahay ummad aad u fara badan leh 54 dal ka kooban, sidii United Nations ama golaha qaramada midoobay ee codka vetoga ay ugu yeelan lahayd. arrintaasi muddo ay soo socotay, dalal badan oo iyo qaarado badan oo dunida ka mid ah oo aan ka mid ahayn 5 dal ee leh awoodda vetoga ah ayaa runtii mar walba consent badan ka qabay sidii soo loo heli lahaa codkaaseeto. Marka shirka waxa ku saabsanaa sidii Afrika ay ugu yeelan lahayd cod golaha qaramada midoobay oo ah codka leh awoodda vetoga, ama sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa jiritaanka ama habdhiska qaramada midoobay ee ku saabsan sida go'aamada loo qaato. Sida la socoto Cismaano, waxaa jirta in go'aan ay soo wada qaateen dalal badan oo adduunka ka mid ah, inuu hal dal oo ka mid ah dalalkan leh awoodda vetoga ah uu hor istaago oo uu ku hor istaago codkaas vetoga ah, taasoo runtii walaac badan ay ka muujiyeen dunida meelo badan oo ka mid ah, especially dalalka hadda soo koraya ay runtii codkooda iyo awooddooda iyo talabixintooda golaha qaramada midoobay ay noqoto mid runtii aad u qarsoon. Marka shirkaas aan ka qayb galay maalintii Isniinta ahayd oo shalay noo ahayd, waxay runtii uu taabanayay sidii cod ay Afrika ugu yeelan lahayd golaha qaramada midoobay oo ku saabsan codka vetoga ah.
1: Kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay oo u warramayay Cismaan Cabdi Xasan. Markaana Yaasiin Maxamed oo ahaa xildhibaan golaha deegaanka xaafadda Lawrence Hill ee magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa loo dhaariyay duqa magaalada. Tan iyo sanadkii 2021 ayuu Yaasiin matalayay bulshada deegaanka, isagoo halkaas ku noolaa muddo gaaraysa 15 sannadood. Wariyaha BBC-da Fardoosa Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wareysatay, waxaana marka hore ay weydiisay baljagadaas loo dhaariyay.
9: Waa guul muhiim u ah xaafadda laga soo doortay Lawrence Hill Bristol iyo muxuu ahaa gudahan magaalada Bristol oo aan matali doona haddii la yiraahdo sanadkan daa noqonaya haddii la yiraahdo meer ama duq sharafeedka magaalada Bristol. Waa guul aad muhiim ah, gaar ahaan xaafadda Soomaalida ugu badan tahay iyo muxuu ahaa gudahan magaalada Bristol markay noqoto.
4: Maxaa waa qorshaha lagugu doortay oo xisbigaaga uu horboodayo?
9: Aasaas xisbigaygu weligiisba uu taageersanaa muxuu ahaa arrimaha soo galootiga. Sada socoto boqortooyada Ingiriisku badankeedaba waa dad soo galooti ah, oo macnaha dad qof ka xiga waddanka ma jiro hadduu sharciga iyo nidaamku u hoggaansamo. Markaas soo galootigu waa dad qeyb ka mid ah waddanka, ama haddaad hadda timaado, ama haddaad horey u joogi jirtay, ama haddii aabahaa waddanka yimid, ama generation saddexaad tahaba, haddaad sistamka aad dhaqankiisa aad raacdo iyo muxuu ahaa awaamiirta u hoggaansata qof waddanka u dhashay ama la mid ah baad mitaa dadka waddanka.
4: Ilaa sanadkii 2021 inaad matalaysay oo aad ku jirtay golaha, 2026 la marayaa, siyaasaddu sibay isku sii bedelaysaa, filashadaada waa sidee?
9: Walaa waa markii labaad kusoo noqdo golaha deegaanka 2024, taaseeta 2020 markii hore lay doortahayd. Marka doorasho dambe aad jiraa waa 8 Julaay. Marka kule dadka codeynaya waa dadka xaafadda degan localka, laakiin hadda midan lay doortay waa mid soo jireena duq sharafeed magaalada Bristol ah oo Queen Victoria ay sameysay 1791. Marka taariikhan waa mid soo jiri jirto xisbiyadu xisbigu la wareegayo sanad kasta. Marka waa muhiimad gaar waxay u leedahay anigu ah nin Soomaali madow ah muslim ah inaan matalo golahaas duq sharafeedka magaalada noqonaya 2026 ilaa 2027, iyadoo ay noqonayso weliba xaaladaha aad la socoto caalamka maanta meeshu marayo iyo faquuqa ba'ani ka jira adduunka, inaan tusno dadku inaan dad daacadaha oo shaqeynaya oo dadkii iyo midnimadii ka shaqeynaya cidday doonaan haadan diintay doonaan haystaan meesha doonaan ka yimaadaan.
4: Waa tahay shaqada maalinlaha ah ee doorkaagan hadda lagu magacaabay ama lagu dhaariyay aan iraahdee aad qabanayso maxay yihiin?
9: Saankuusha waa duq sharafeed lord mayorka siisa, waxaan ka qayb gali doonaa haddii la yiraahdo adoo eventska magaalada ka dhacaya ilaa 800,000 events haddii la yiraahdo. Marka xafladaha anoo ku matalaya golaha deegaanka magaalada Bristol oo dhan 70 councillor, taasi ugu muhiimsan inta allah iyo anoo jirgarayn doona haddii la yiraahdo ama amul doona shirarka councilka full councilada dhici doona haddii la yiraahdo ilaa iyo May 2027.
4: Waa tahay Yaasiin, Soomaalida inta badan oo aad ka soo jeedo laguma doorto kartida iyo waxqabadka, way yaryihiin dadka sidaas ku soo baxa. Maxaad leedahay siyaasiyiinta adigoo kale ah ee dalkii jooga ama si kale u tartamaya?
9: Walaa dadka Soomaalida maxaan aaminsanay dad muxuu ahaa active ah oo creative ah. Waxa kaliya aan baahanahay waxay tahay kaliya inaad aamintid ilaahayna, aamintid kartidaada iyo aqoontaada. Haddaa intaas ku darsato dadka aad la shaqeynaysan, haddii intaas arkaan iyaga kugu qiimeyna sida anigu la ii qiimeeyo iyo dad kale iga horreeyo sida loo doortaan caalamka meesha doonaa Soomaaliya ka joogto, waxa uu muhiimsan inaan cadaaladda iyo sharciga waddanku aad ixtiraamtid, adiguna aad noqoto qof isku kalsoon iyo kartidaada iyo aqoontaada tii ilaahay kuu dhaliyay iyo tii maadiga ahayd labadaba. Haddaa intaas ku hesho, waxaan rajeynayaa in dadka kula deganna ay ku aamini doonaan adiguna as aamini doontid.
1: Yaasiin Maxamed ayuu kaasi ahaa u warramayay Fardoosa Sheekh Cabdiraxmaan. Halka weli aan diga dhageysanaysaana waa BBC. وهكذا إن مدة بلشدة الصومالية كنوا الجبل كمينيسوتا دلك مريكانكا يا عقب ذلك لو كل مية إذا ماذا صعد على كمريكانكا إن كستوا حد علاس كاسي بدن كيسو يا رادي أو بدأ أيضا كلا جسارة الجبل كا بلشين كلا دوينا كنوا الجبل كاس يا صومالية إيدت كسو جلوت يابا أموجي كرابستاج وحنا أقل كلاجأ أرمية مينيسوتا لو قبتي حفلة بيشة تون أو لو أستي بيشة صومالية هذا ما فاين تبرامج كاسية هذا حرض الصداع تاي وحي فردوس الشعب دلمن كوريس تي جيلاني محمد حسين وأحمد حايد أدودا حقوق المسلمين تا مريكن كقيبتها من صوتها
10: أيضا ما سنتهاي إلا هذا وحن أجنها إن جيران ولي إذا مه أيسلو يقانين برسي جيران إنكست أو أي رنتي سبتر وين كدا على سدي هراء حالدي هراء بلاوي سنة كان لغو حي تجمد Minnesota wuxuu gaar ahaan Minneapolis iyo St Paul taas oo runtii la rabay si gaar ah loo daba galayay jaaliyada Soomaalida waan soo dhaafnay hadda laakiin wali waxaan sii jira dhibaatooyin dhinaca immigration ka oo si gaar ah wali loo dhibayo dad sharci ugu dhameystirsaneen
4: marka laga yimaado xaaladu inay hadda qabowday maxaa la filayaa dabcan doorashooyin waxba soo dhaw
10: wallahi wali xaaladu sidii wali way tahay oo arimaha ku saabsan Soomaalida iyo dadka muslimiinta gaar ah dagaalkan hadda ka socda Iran iyo xaaladii wadanka wali sii bedelaysa inkasta oo hayde isbeddelkan weyn ka imaaday in ay ice kallabato talaabooyinka qaadisa oo runtii ka imaaday dadaal ay sameeyeen jaaliyada Minnesota dad walba ah oo ay soo staageen in la garab istaago lagana doodo laga dagaalamo xaqdarnimada lagu wada dadka Soomaalida iyo kale wadanka ku cusub ama immigrants ka marka waxaan hadda laakiin rajaynaa mar hadii doorashooyin iyo waxa la galay wali in ay arinka siyaasadu wali si kacdo oo loo baahanayo dadkii in soo jeesadaan anagu rajaynayna laakiin in aan guul weyn laga helay markii shacabkii reer Minnesota iyo isku duuban ay ka hortageen maantadana xaflada ka dhacday aqalka ugu weyn ee Minnesota laga maamulo degmada Minnesota ama gobolka Minnesota barnaamijkaas oo lagu talagalay in ay dadka Soomaalida taageeri ay ka hadlaan oo ay muujiyaan sidee u taageerayaan oo ay waliba ka xun yihiin in kana doodayaan dibaatooyinka lagu xalin jaalid Soomaalida
4: maalintaas hadda ama shirkan maanta aad qabateen ee dadka Soomaalida taageera ay ka hadlayeen waxa loo astiyay maalin gaar ah oo ay dadku isku imaanayaan maxaa dhaliyay maxaa keenay yani maxaa ka dambeeyay maalintan laastay
10: waxa ka dambeeyay raad badan ama dadaal badan oo aan ka aragnay dadka u dhaqaaqa xuquuqul insaanka hay'adaha waaweyn hay'adaha dadka shaqaalaha loo yaqaan unions ka hay'ada badan oo runtii ka shaqeynaya iyo dadka shacabka runtii ka xun aflagaadada dhibaatooyinka lagu hayo jaaliyada Soomaalida waxyaabaha wali ku sii jirana amba ay sabab u ahayd maanta la soo hor istaagana ah in ay dibtan ku dhacday Soomaalida ayna xaga ku eekan ay laakiin loo beddelo wax Soomaalida lagu xuso oo aan rabno inay noqoto bisha June oo sanad walba bil lagu xuso dadka Mareykanka jooga Soomaalida taariikhdoodii iyo waliba mustaqbalkoodii ay Mareykanka ku joogeen marka sida daraadeed barnaamijkaas oo ay ka mid tahay talaabooyinkii ka soo baxay dhibaatada lagu qaado Soomaalida in maareeyta xagga ku eekane wax kale oo fiican oo Soomaalidu lagu taageero ama Soomaali dhaqan Soomaaligu lagu fahmo luqadda taariikhda kullu ay ka dhalato marka waxyaabihii aan arkay midhihi aan islaheyn hadda ka dhalanaya marka taasna waxyaabihii ay maanta loo imaaday aqalka sare ee gobolka Minnesota talaabooyinkaas oo hadda socda iyo talaabooyin kale oo islaamida oo ka dhici doona degmooyinka hoose
4: marka laga yimaado bulshooyinka ama dadka Soomaalida taageera waxaa jira dad ficilan dhibaato gaartay oo naftooda ku waayay iyagoo ka soo horjeeday ciidamada IS sida Soomaalida ula dhaqmayeen ka Soomaali ahaan oo bulsho ahaan Soomaalida maxaa ugu talagashay in dadkaas aad ugu abaal gudaan ama aad u muujisaan
10: horta waa sax weeyaan dad badan baa u istaagay garabka in Soomaalida iyo dadka wadanka ku cusub ama immigrants ka ah dadkaasna horta way jireen barnaamij la sameeyay waxaanan kula taljirnaa barnaamijyoyin kale inaan sameeyno anagu oo waliba wali garab istaagan in ay xaqoodii helaan labada qof ee waliba gaar ahaan Minnesota ku geeriyooday Nicolaada Alex iyo Gabadhi Renee marka labadaas oo wali ilaa hadda dadkii dilkoodii gacanta ku lahaa ay hay'adaha nabad sugada wali ayna ku soo qaadin arrimo ku saabsan dambiyadaas. Sidaa daraaddeed hadda waxaan laakiis anaga jaalid ahaan kasii shaqaynaynaa isduubnimadaas ka wada shaqayntaas dadka Soomaalida taageeray oo maantana ka mid ahayd mid yani ay ahayd barnaamijka aanu sameynay inuu mid ka mid ahaa dadka Soomaalida taageeraya bal oo Soomaaliduna inay runtii muujiyaan mahadnaq iyo si gaarana loo istaago arrimahan ku saabsan dadka immigrantska ama dadka qaxootiga wadanka yimaada.
1: Kaasi waxa uu ahaa Jeylaani Maxamed Xuseen oo ah madaxa hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta ee Mareykanka qaybta gobolka Minnesota. Waxa uu warramayey wariyaha BBC-da Fardoos Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaa dhegaysanaysaan BBC. Markana Iran, dowladda Iran ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ka jawaabto tallaabo kasta oo ka timaada dhanka maamulka Trump kadib markii madaxweyne Trump uu diiday soo jeedintii ugu dambeysay ee wadahadallada nabadda, isagoo heshiiska xabad joojinta ku tilmaamay mid aan cagab badan ku taagnayn. Mar warbaahintii la hadlay Isniintii, Ismaan Cabdixasan ayaa warbixintan ku eegay.
8: Mareykanku waxay aaminsan yihiin tan iyo markii uu dagaalka bilowday in ay gaareen heerkii ugu dhowaa ee dib loogu furi lahaa maranbiyoodka Hormuz, lagana qaadi lahaa Iran cunuqabateynta saaran. Waxay doonayeen heshiis is-afgarad ah oo lagu hakiyo colaadaha looguna gogol xaaro wadaxaajood ku saabsan mustaqbalka barnaamijka nukleerka Iran, balse Tehran fakarkaas mid ka duwan ayay la timid. Jawaabteeduna waxay ka caraysiisay madaxweyne Donald Trump, iyadoo xabad joojintuna ay qarka u saaran tahay inay burburto. Trump oo caradiisa si toosa uga hadlay wuxuu sheegay in uusan xitaa dhammaystiran aqrinta qoraalka Iran ay u soo dirtay.
11: Waa toddobaad la yaab leh. Waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa kii ugu daciifsanaa. Kadib markaan aqriyay warqad qashin ah oo ay noo soo direen, xitaa ma dhammaysan, waqti isagama luminayo aqrinteeda, waxaan dhihi lahaa waa tii ugu liidatay oo aan cago ku taagnayn.
8: Waxaa la sheegay in Iran ay diidan tahay in si weyn loo dhimo howlaheeda nukleerka. Waxaana la rumaysan yahay in jawaabteeda ay ku jirtay dalab ku saabsan siideynta balaayiin dollar oo hanti ah oo laga xanibay, iyo sidoo kale in loo aqoonsado marinka Hormuz inuu dhulkeeda ka mid yahay ayna u madax bannaan tahay. Waxay noqotay arrin uusan aqbali karin madaxweyne Donald Trump oo wajahaya cadaadis xooggan oo la xiriira sidii loo dhimi lahaa qiimaha shidaalka. Iran oo aan doonayn inay ka tanaasusho awoodda ay ku leedahay halbowlaha dhaqaalaha caalamka, isla markaana dareemaysa inay saameyn ku leedahay Mareykanka, waxay sheegtay in dalabkan ay gebi ahaanba xaq u leeyihiin. Waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ismaaciil Baqii oo ka hadlay mowqifka Iran.
11: Wax kasta oo aan qoraalkeenna ku soo jeedinay waxay ka koobnaayeen dalabyo macquul ah, soo jeedinno mas-uuliyad leh, iyo talooyin deeqsinimo leh oo aan u adeegayn oo keliya danaha qaranka Iran, balse sidoo kale dan u ah xasiloonida iyo amniga guud ee gobolka iyo dunida inteeda kale.
8: Madaxweyne Trump ayaa dhammaadkii toddobaadkan telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo weli ku adkaysanaya in kaydka uraniumka Iran ee la naaxiyey laga soo qaado ka hor inta aan lagu dhawaaqin in dagaalku dhammaaday. Dagaalka oo mar kale dib loogu laabto wuxuu keeni karaa in Iran ay weerar ku qaado xulafada Mareykanka ee gobolka sida dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waxaa la rumaysan yahay in safarka madaxweyne Trump uu ku tagay Shiinaha ee dabayaaqada toddobaadkan ugu faa'iidaysto sidii dhiggiisa madaxweyne Xi Jinping ugu cadaadin lahaa in Iran iyaduna cadaadis la saaro. Shiinaha wuxuu Iran ka soo qaadan jiray shidaal cayrin oo aad u badan, balse waxaa laga cabsi qabaa haddii diblomaasiyadda hakadka gashay ay keeni karto in Bariga Dhexe uu dib ugu laabto dagaal toos ah oo sii dheerayn kara dhibaatada tamarta ee adduunka hadda ka jirta.
1: Cismaan Cabdixasan waa mahadsan yahay oo bixintaasi soo jeedinaya. Markana dhinaca cayaaraha, haddii aynu eegno, hardan adag ayaa ka jira horyaalka Premier League ee Ingiriiska, iyadoo kooxaha Manchester City iyo Arsenal weli ay hardan ku jiraan. Sidoo kale waxaa iyadana kooxda Barcelona ay muujisay dabaaldeg. Goolsii horreysay ayaa wararka cayaaraha ugu dambeeyay iyo suuqa kala iibsiga. Waxaan kala sheekaystay Kowsar Maxamed Cabdullaahi.
12: Baashiyo u ciyaarihii haddeen eegno, caawa Premier League kulan ayaa jira oo dhexmari doona kooxda Manchester City oo doonaysa inay koobkan qaado, iyo sidoo kale kooxda Crystal Palace Afrikada Bari saacadu markay tahay 10:00 habeenimo oo gawaha ay ciyaarta sii soo gali doontaa. Sidaan la socono, kooxda Manchester City waxay ciirsanaysaa Arsenal oo haatan kaalinta koowaad ku jirta كان هرئيسة إلى شن دبعات مركا محمد باشتاس معناه ذو حيت هاي إن هديعة وكوحدة مانشستر سيتي يجور جدا كوبا دي سو أي كوحدة أرسنال لوا دبعات وكل أي كهوسين دونتو أرسنال يا هدا هو جامين الصوت تضبعات يسجل دبعات هاي ستة أيضًا الدونيسة إن أي كوب كان قادو مركا هريال كإنجليز كبريمير ليج
0: سجارة
12: يلي هاي
0: كوسر مركا كوحدة مانشستر سيتي كلن كان عاوة عيال دونتو وحوي كلن كي أودي منا سوتها أرسنال laba game ayaa u hartay ama laba ciyaarood halka Cityna ay u dhimanay saddex ciyaarood marka hadii ay caawa ka badiyaan Crystal Palace todobaatan iyo todoba dhibcood ay tagi doonaan laba dhibcood ay Arsenal ka hooseeyaan marka koobka waxa go'aamin doona min laba ciyaarood
12: ay ciyaarayaan
0: u dhiman labadooda
12: City oo kale marka neegno caawa ka soo koob labada kulan oo u hari doona waxay la ciyaar doonta Bournemouth سجل يطبعاً كإسلا بيشن مي ومالين تلادة إن أحد السوق بجوين دون أفر يلعب تنك مي إن هريال كإنجليز كبريمير ليج سيتي كلن كأقدم بيا وحلا عيار دون تأستون فيلا أرسنال مركا سديد يطبعاً كإسلا بيشن مي أو سنين وحلا عيار دون تكوحدة بانلي إن بانلي أي مرتقاه طبعاً أرسنال جوريا دجوكتا كلن كأقدم بيا أرسنال وحلا لذا هاي كريستو بالاس مرتق أي نوع هان دون أحد أفر يلعب تنك مي ولا سوق بجوين دونه. مارك أرسنال هدي كوب كان قادو. كلن كاس وجودن بيوحة وكدع دونا. كرونك كريستو بالاس.
0: كوسر بريم ليج إنه كاس وجودنه. كلن كله وين أو فاينال تشوجو. أي أرسنال دمات كمي دع دونا. إيش على ولا حيا.
12: وصدم كمي سداد شيك تيبا وأنا كوحدة PSG إيو أرسنال. إن تدبوا في نمو أي عيرتسي سوق لدونتا. وعيار آدي آد لو سوغيو دادك حيسي عيارها اي سوغيان دادك تاغير أرسنال اي سوغيان ما داما أرسنال فاينال كيلا باد اي سوغاري سو چامبيونز ليغ اي تهي مركا تاغيرياش أرسنال وحي سوغيان سند كان إنا يلا بقوب قادان وقلا بريمير ليغ هيو اي چامبيونز ليغ
0: واحدة دعضو لياب لووي او معلين أرتيتا يا عياري هندي سوى اي
12: قول اي تاريخ
0: تاريخ ليغ دوران هده نكسو قدمنو كاسنا Spain waxay u muuqataa in Barcelona ay badeeyadu leedahay hadda waan dabaal degaysa oo waxay ku jirtaa hanashadii balse ayaa hadda wax ka tirahdeen
12: dabcan Barcelona oo dabaal degtay wadooyinka ay isugu soo baxeen taas oo muujinaysa in durba koobkan ay qaadeen caawa ay sidoo kale ciyaar doonaan kulamo oo dhexmar doona ayaga iyo Deportivo Alaves oo ay marti u tahay kulamada kalena dhici doona waxa kamid ah Villarreal iyo Sevilla oo ciyaar doona Espanyol xeela balansan tahay Athletic Club halka Getafe iyo Mallorca iyaguna ay wada ciyaar doonaan kulamadaas oo ka tirsan horyaalka Spain ee La Liga
0: kowsale marka hadii aynu inta ka yimaano horyaaladii Ingiriiska Premier League La Liga Spain iyo koobka Europe kooxaha Europe Champions League suuqi kale iibsiga waxa ka taagan hadalhayn iyadana weyn bal ina Liverpool hadda ku bilowdid macallinkooda iyo iyagu isku ma sanay wanaagsanayn bal xaalku xagee maraya
12: jahwareer ayaa ka taagan baashi sidaas sheegtay kooxda Liverpool dadka taageerayaasha ah waxa ay leeyihiin hal ciiriyo Arne Slot sidoo kale milkiilayaasha kooxdan way ka fiirsanayaan marka arintaas ayaa ka dhex taagan kooxda Liverpool waxa kale oo la hadalhayaa Jose Mourinho ولله هي وحو تجي دونا كحذا إن ريال مدريد سدان لسه عنا تدبادة دي لسه دافع هذا الحين أي جرتي برا بلشلا وقصاب سن إن دجال لحد وضعه وقص عضو كحذا ريال مدريد سدوا كلام حلو ده جنا إن مبابي ولله إن كحذا كتجو يحيى بن عاصة
0: وحلي قفل إلى جماركن مركز اسمونه إذا كلها بشري سهريال ك للليجا وأي سي قوني سي قريدون
12: وحلالي هاي وان ننك كليا هو قامين كرا كوحداس أريم حسن حالين كرا لسي مورينيو وحلوية قانا أضايق يوينونا معناها وحيا بقى
0: حلوشة عيالي هانا سي إن كلامات هشتو
12: انت
0: بلان يساقارك سي
12: أسكر وراركا كلايا سوقا كلايا يبسيقا عيارتو إذا نهديان سي اقنو كوحدا مانشستر يونايتد وحلقو سوارميا إن أي دوني سو عياريان كا قد كده حقوق ده لريال مدريد يصيده كله حلقة قرنك أوروغواي فيدريكو فالفادي PSG يدونه صيده كله وحي دوني ساينة ودقا قضوع ياريهن كا ويرارك وقود ده لكوح ده أجنتينا جوليان ألفاريس وليحيو لواتن سنة جرأة إسلا مانشستر يونايتد وحي يدونه ديرد ده ساريسا إن إلسو بريكتو ياريهن كا قد كده حقوق ده لكوح ده برازيل يو أتلانتا إدسون وليحيو لواتن سنة جرأة iyo sidoo kale ciyaarahanka qadka ugu dheela kooxda Portugal Matheus Fernandes oo 22 sano jir ah.
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi aad ayuu mahadsan tahay oo wararka ciyaaraha soo jeedinaysay. Akhyaartana dhageysatay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dunida iyo maanta oo galabta soo saaray Liban Cabdi Warsamaan iyo Maxamed Baashiina aan la socodsiinayo intaynu todobaadkan waxnimo ee bari dib hawada u kulmi doono dhammaantay isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.